0: Tu no hablas español, ¿verdad?
1: No.
0: Do you like my ass?
1: Yes.
0: So what's wrong? You don't like sex?
1: Never while I'm working.
0: Really? How can you stand it?
2: 娘は一体娘には一体泣いて泣いて泣き暮らしているうちにだんだんだんだんと両の目が腫れ上がってだんだん目が見えなくなってくる様子にさ腹減ったでなんか食い物があったらもらいてんだけど、たかよか腹減らしゃ。握る飯に毛掘り投げたらどうしたんだ。あれはおとついもらったもんだ。それっきり何も食べてねえだ。食べねえ方がいいんだよ。食いすぎて腹膨れるってえと目の皮たるむってぞ昔から。目が悪いんだ。 今支度してあるからもっとるっとく。とんだ焼き物を仕込んじまったよ。5日経っても7日経っても知らんかも。そのうちに15日、20日、両の目が腫れふさが。
3: 白髪町での髪の毛や驚に振り乱す。着ていた着物なんざが赤に汚れて薄汚れ。骨と皮だけに痩せ、宝だ。ずるずるずるずる、立ち上がる子も力がないのか、階段の上がりがまちのところまで這いつ
2: 下にいる兄の顔じーっと見ちゃが、兄さん、まだ娘に会えないかい。あの娘が 早く迎えに来てくれ。迎えに来てくれ。勤めがつらい。夢の中で泣いてるんだよ。うせえな。黙ってねえと承知しねえぞ。
3: 夜と泣く昼と泣く娘のことはあるじ。娘に会いたぎ娘に会いたぎと泣き暮らす母上。思いは同じ娘のお里。材木問屋さんのお嬢さんの相手をするというつもりで江戸へ出てきた。
2: 違う男と枕を交わしますよ。しばらく女郎つと客ボトルのは嫌だと拒むたんびに、旦那はじめ店の連中から縄で縛られる吊るし下げられる鞭で打たれて攻めせっか。泣いて泣いて泣き暮らしているめせっか。 泣いて泣いて泣き暮らしている。

おい、また泣いてやるのかでしょ。泣いたって仕方がねえじゃねえかよ。早く覚悟を決めて、顔におしょろいでも塗って客の横に寝やがれ、こんしょ。最初は誰でもやだやだって言うんだがな、おい。いっぺん吉原の泥水飲んでみろい。二度と綺麗な水なんざ飲めなくなら。な？国を出るときにゃが泣きの涙で出てきたが、今じゃが国のお山を見るのも嫌。みんなそうなんだよ。慣れちまいな。メンチメンチ違った男と楽しく一緒に寝てよ。うめえものを食って。そうだろ。そのうちにゃおめえ、客がしくてあまたになってみろ。ズーズー弁で喋ってる奴が、そうであるにすそうざますこうしてこんなんし。おい、まだ泣いてんのかしょ。いくら泣いてもわめいても、おめえは二度とこっから出られねえんだい。おい、覚悟を決めてな、客取る支度しろい。わったな。そのまんまバタッ、ふすまが閉めるというとダダダダダ、向こうへ行っちまったよ。しばらくの間、このじいと下が向いていたおさと、おじさんに騙された。今の言葉が、二度とこっからは出られない。こんな苦界で一生終わるくらいなら、生きていたって仕方がない。おっかさんに先立つ不幸は許してください。おのれおじの人品に目、人に恨みがあるかないか思い知らして、かねて覚悟をしていたのですが、懐から取り出した奪い合わせの紙剃り、その紙剃りの刃、喉へ意を決したものか、いつからの喉越しも紙剃りの寸胴に貼って、じゃらたもんじゃがな、これから真っ赤な血があったで。それでもまだ死にきれなかった、つむりを一つこう振った途端に髪がバラッと散ばる。両の指にその髪の毛を絡みつけると、深川の片尾さも恨めしげにじっと睨んでいたのだが、何を思ったのか湧き上がりました柱、その柱の角に自分の死体をガーガー、死体がバカッと割れると、左の目がベルッと飛び出した。それでもまだ